0: Alo.
1: Epo na mpoko.
0: Ni sawa.
1: Epo ni tanto aja kwa kutangasa.
0: Ninde tuyagu tukwa kuyulihi.
1: Ndetra mkinyofu.
0: Mkinyofu umara musamahoro none.
1: Epo tuashimi mama.
0: Rekare tuguwa kanya uwifurize igitondo chiza.
1: Epo amasa mire kuri mama na mpapa.
0: Ego.
1: Irambire nukuri batayi wanja kibirambire.
0: Sawa.
1: Nangwa mkema mwa umurongo kwa kose.
0: Imani kongerezi migisha.
1: Ewe safari ni mbo.
0: Aho.
1: Ni witi mana mwa kitene eto.
0: Kitwa?
1: Ati witi mana.
0: Ni witi mana.
1: Akari mbo kifari pera kashasha.
0: Kavuze mukanya mbeba asha wali hehehe. Kavuze mukanya.
1: Mbono ukuru wakana hatiyo.
0: Yo. Nakundi.

0: na karini mo bailando kwa riho kamanda ni kaba nezireza mbubu mwesu mwadamu utagabiri. Alo,
1: ego ni yohala garuchi.
0: Ego
1: na indiri ya arvusi kukwe na nite na nisi kwa kumgele na maandira mumbawa.
0: Ego
1: mbarero nabandawa dabi sulita kari akakari ni mwona kuto wakamai.
0: Njanshira kwendo bizino one. Sawa, sawa, sawa, umuntu wanyu wacu biragenze ukomeje kubyumva nta kundi

0: Alo.
1: Alo Tosano.
0: Mwaramu Samahur.
1: Mwaramu Samahur kwe.
0: Daisy.
1: Sawa.
0: Ni sawa. Igitondo cyiza.
1: Biri mu nyine mu bayiburu.
0: Sawa sawa.
1: Madamu wanjye pasika nyine nabana bawe.
0: Aha.
1: Wa mutamaru wa rwari na Helen.
0: Mhm.
1: Biri za biri batatira kamu.
0: Yego.
1: Abafundi bindi mudukorana muri none kibu.
0: Mhm.
1: Bacana hari babiri mwite.
0: Yego.
1: Biri bikabara cyane cyane mu gamaga.
0: Mhm.
1: Ari rindo.
0: Aho.
1: Kwa tangu kwenye kisu kwa nizera mani kanyibu wote wa radio
0: ni mukanya.

0: الو
1: ama
0: hora mukamwa ama hora marwina tiyaga
1: kwageze mwe ninga kayo
0: umugabo aterese n'uvuga izina mugabo
1: makato makato
0: mwaramutse neza
1: bashirashimana hantiko
0: sawa sawa rekare tugwa kandi kuko mwanyu ratujanye mugabo ratujanye ratujanye umwanyu nuko ratujanye aha
1: ikito cyita kuri mwa mahe bro
0: sawa sawa
1: ngenda gizindo ndikitire uwo yohari nyakuru cyakumvise rataro rataro ngahe gihara simakato ragutashe
0: yego Ni mukanyi ma ya Kofi Olomide.
1: Komera komera mutamu.
2: Ukatinyo. Eto se gamoke.
0: Botwenga buke buke nitwenga ntwe gitabara munwa.

abanwanya bacu ni hatari umwanya uratujanye hanyuma mutenge kwakora muri benshi hey naho ndimumbaza muri 15 tuzoba turangije hanyuma badutwandikiye ubutumwa mwihangane ivyuma n'ibyo yadukunde kugira ngo tubasomere ubutumwa bwanyu mwihangane abatwandikiye

kuri mirongo ibiri na gatandatu ntabwo hasigaye iminsi myinshi kugira ngo umwaka tuwurangize andi muriko murakora gute kugira ngo by'ukuri umwaka uzurangire hari hangiro wiho bamaze kubura ikikako abavuga bati kuva mu kwezi ikwambegeza mu kwezi kwicumi na kabiri uzabangeze kuri ibi

amahoro y'Imana bane namwe bimese muri kumura kurikira na isamiriza indundi kiriti niteka ridasanzwe kongera guhura namwe kandi ku yindi nshuro kuri uno munsi wa kabiri ku igenekezo rya 2021 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2026 nk'uko mwamaze kuvyumva ni kiganiro indundi sport mutirere ikiganiro indundi sport cyo kuri uno munsi wa 2021 ukwezi kw'indwi ati twabateguriye ibiki

0: ibyuma dushimira buri byo dusimye n'abadukurikiranye kuno nshuro kuri uno munsi wa kabiri genekezi ya 2021 twizere ko n'ukundi musitusubira
1: ndabashimira cyane mwebwe mwari kumwe natwe ku rubuga rwa Facebook mwebwe mwari kumara dukurikirana muri mu mihinga igiye itandukanye igize igihugu cyiza cy'u Burundi ryari iteka kubana namwe nizera ko tuzosubira ku munsi w'ejo n'uvyo ikiganiro Indundi Sport cyamaze kuba kiriko kirarangira ariko ibiganiro vyo kunsamiriza yanyu musaza mukunda birabandanya cyewe namwe nizere ko tuzosubira ku munsi w'ejo mugira mu mwubahwe na kahindukira.

Volanda buna nize yuko tukwa gumanye Nindiri mbozi tanu munga chile kada sanzu aliko Tugenda tujanye na muhudi Ninde ya shuvu yu kuichara kandi wawa hagurute Kalite kuva kwa Joel Houston Aliko kandi siboma na kuva kwa Izile Akabari ndiri meyo tuko turumviriza kano kanya Isedera no kuva kwa Belfries Na wenyene ya shuvu kutubgiri vino vino tugenda kunina hadimana Unsange YM Music wanje ya Meili izo ndirimbo zitanu ryo kuva ku munsi wejo twako turadumviriza uno munsi turadumvise ni mu gacereka dasanzwe tukazodumviza kandi no ku munsi wejo ku munsi wa gatatu ku munsi wa kane ku munsi wa gatano tugenda tudisezera twazihaya amahigwe natwe twemeza neza nimba ari mu ruhande twumvise yuko iryoshe nimba watoye Sibomana nimba watoye isezerano nimba watoye unsange nimba watoye wanje nimba watoye karite n'abaririmbyi baziririmbye wabumvise hamukagenduka yumvise inshuro zose ukeneye ariko gasiga commentaire yawe like yawe kugira tugende turiko turarabashigikira babonere uko nimba ari byo twakunze twabahaye numwe to kuduha nibindi suko

0: mera karirimbo komo ko kala ko mani gao onye jana jana ko kwa kofi olomide
1: kofi olomide
0: kofi olomide
1: wa mwite gulie sawa sawa.

0: Alo, alo.
1: Alo, alo.
0: Amahoro.
1: Bara cyane. Ni cyane habanyeba.
0: Ninde tuyago twakuyurihe?
1: Songwe twa songwe.
0: Songwe joro giza.
1: Umujyango wawe. Nako umujyango wanje bitubuye ko tumwe bagatweza mizere ngugaruro. Rekanje mbona abafunzi, abagwayi, n'umuntu cyandukanye. Abana mwe babaraho bani barinde. Rekanje mbona abakunzi n'undi kitere. Ikanjema na buhanza mwanwari na hena wiwe ikanjema na kona nyororo moja nguwe wose ikanjema na abasi moja nguwe wose ya mshinama ikanjema na fapiro kwa kumusaka ikanjema na mande ya mombaba moja nguwe wose kwa sabitino wa marabuto nda watashi wose ikanjema na kurote wa kurote kikire I'm going to go to the house. Sikia mbona sauti yangu ya service chamba kuburi ya Tanzania.
0: Yitwa gute?
1: Sikia mbona sauti yangu.
0: Sikia mbona sauti yangu.
1: Ego ya service chamba kuburi ya Tanzania.
0: Sawa turabasa vya vyumu.
1: Ego chiki.

0: twakire umunwanyi wanyuma ku murongo wa kabiri. Alo.
1: Yes, Papa Sandoz.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Ninde yatwakuye twakuye uri he?
1: Odifax batazira seko.
0: Odifax hehe.
1: Kwa Mungu nari ndengamiye ibuhonga ubundi ndengamiye mu gikoti.
0: Sawa sawa, ni wayi munwanyi wanyuma ku murongo wa kabiri. Ijo rugiza kuri bande?
1: Niko natanguje kujyo.
0: Ego.
1: Ubu nagira ndagutume undumire bya byuma mu kinama.
0: Irishura.
1: Ego.
0: Ni mukanya inyuma y'indirimbo imigambi yawe mana.
1: Ndabizi ndabizi aka ndabizi nanguye uwa mbere ni wewe. Umuryango wawe wose.
0: Sawa.
1: Nabakunzi b'iradiyo ndundi kitire.
0: Yego.
1: Amani umusore wanjye abona Imana Danine n'umwana n'abana bose kigira Rosine na Wiri. Nibakije abatayiri ya mugikoto bata mutoni ya tini mwihangamire. Imana irababona. Abakarani ati aseko arabakunda cyane kubera mu mukora ibikorwa bibangutse.
0: Ego.
1: Nkaba ngiye nikora kwa Nosi na Suwa na Fara abasungurutse mu gisyo kwa Bofe Mabre n'umuryango wiwe Kiwirambi Aritine mu Buseroti Imana ikuzigame. Nirakumusaga ati usigabe hengama wehengamira hehe aho wahengamye bo akaririmbo ngira wakumvise nawe we ijoro ryo tuzosubira ejo.
0: Sawa, ni mukanya.